0: normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicuș Ordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Magic FM!

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Bănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere gratis,
12: Smiley
13: și Trooper,
14: Chimaro,
15: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Powered by Banca Transilvania.
17: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
18: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
19: Vinul festivalului Purcari.
20: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
21: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
22: Chimaro.
23: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șose.
2: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecție.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia.

dimineața, ne-am început ziua cu Illy, I Love You Baby, în versiunea Surf Mesa și Emily, una dintre piesele care au avut un parcurs interesant. A devenit cunoscută întâi pe internet prin clipuri scurte și recomandări între utilizatori, înainte să ajungă în topurile din întreaga lume. E și o dovadă că uneori un cântec poate avea o a doua viață și poate ajunge la o generație nouă, chiar dacă pornește de la o melodie lansată cu 10 de ani în urmă. Sunt Ioana de Hilerin și mă bucur să petrecem dimineața împreună. Mergem mai departe acum cu Belinda Carlisle și La Luna la Medellin.

Heart de la NSYNC ne-a adus puțină energie de dimineață, dar adevărul e că duminica are propriul ei ritm. E una dintre puținele zile în care nu trebuie să alergăm nicăieri, în care cafeaua poate fi băută fără grabă, iar planurile pot să mai aștepte puțin. Poate că e o plimbare, poate un mic dejun mai târziu decât de obicei, sau pur și simplu câteva ore în care ne bucurăm de liniște și de muzica preferată. Oricum ar arăta duminica voastră, mă bucur să o petrecem împreună aici, la Magic FM. Acum ne întâlnim cu Dan Bălan, oriunde ai fi.

Enigma cu Sernas la Magic FM e o piesă construită din elemente care la prima vedere nu prea aveau ce căuta împreună, dar care au dat naștere uneia dintre cele mai mari succese ale începutului anilor 90. Și poate că tocmai asta ne amintește că de multe ori lucrurile care funcționează cel mai bine sunt cele la care s-a lucrat mult în culise. Astăzi este Ziua Mondială a Siguranței Alimentare, un subiect la care nu ne gândim prea des, tocmai pentru că ne-am obișnuit să avem încredere în ceea ce găsim în magazine și în ceea ce punem pe masă. În spatele acestei normalități stau însă foarte multe verificări, reguli și oameni care se asigură că alimentele sunt sigure pentru consum. Iar acum ne întoarcem în anii 90 cu Backstreet Boys și Quit Playing.

0: Sun și Wonderful Tonight la Magic FM și o dimineață de duminică în care merge foarte bine muzica asta care nu se grăbește nicăieri. În câteva minute vedem și cum arată vremea pentru restul zilei, dacă pregătim ochelarii de soare sau dacă e bine să fim pregătiți și pentru câțiva nori pe aici pe acolo. Până atunci rămânem în compania marilor voci. Eros Ramazzotti vine imediat aici cu un alt rate.
1: FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.

0: Sex Divers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Remin App, iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Direcția 5, Forever Love, am ascultat la Magic FM. Astăzi avem temperaturi plăcute în cea mai mare parte a țării, între 24 și 29 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unor averse și descărcări electrice, mai ales după amiază în zonele de deal și de munte. La București maxima ajunge în jurul valorii de 26 de grade, soare, nori din când în când și șanse de ploaie mai târziu, așa că umbrela e o idee bună dacă ieșim la plimbare. Iar acum, una dintre cele mai cunoscute balade ale anilor 80, Right Here Waiting, Richard.

I Love Your Smile, acum la Magic FM, una dintre cele mai vesele și molipsitoare piese R&B pop din istorie. La fel sunt și cântecele care vin ora următoare aici. Am ales piese una și una. Michael Jackson se va auzi după fix cu You Are Not Alone.

0: așa cum ne dorim.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar

0: 38,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești

Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea

Am început o nouă oră la Magic FM cu Ricky Poveri și Sara Perchetiamo, una dintre piesele care au rămas ușor de recunoscut din primele secunde, cu energia aceea de vară, care te prinde fără să-ți dai seama. Și poate că exact genul acesta de refren ne duce cu gândul la momentele în care muzica era peste tot. În vacanțe, pe drumuri, la terasă, în seri care păreau că nu se mai termină. De altfel, astăzi, de la ora 16, ne întoarcem exact acolo, în atmosfera aceea, pentru a doua parte a weekendului hiturilor de vară, la Magic FM, cu piese care au legat amintiri de verile noastre. Până atunci, rămânem în aceeași stare, Sarah Connor și Just One Last Dance.

Michael Jackson cu You Are Not Alone la Magic FM, o piesă care vorbește despre apropiere, despre sentimentul acela simplu că nu ești singur în momente liniștite sau în momente mai grele. Și poate că exact genul acesta de emoție îl găsim și atunci când muzica adună oameni la oaltă. Vara asta, între 12 și 14 iunie, Chimaro revine în Piața Constituției. Trei zile în care nu e vorba doar de artiști pe scenă, ci și de publicul care trăiește totul împreună în același loc. Vă puteți lua pasul gratuit de pe ghetin.ro și tot acolo găsiți abonamentele VIP dacă vreți să vă simțiți răsfățați. Până atunci, mergem mai departe aici cu The Urs și...

să ne oprim puțin din ritm și să ne gândim la lucrurile acelea simple care ne plac indiferent de vârstă. Deși potrivit statisticilor, vanilia e considerată cea mai populară aromă de înghețată, înghețata de ciocolată are o istorie mai veche. Prima rețetă de înghețată de ciocolată a fost documentată din 1692. Am citit și câteva lucruri inedite despre înghețata de ciocolată, dar cel mai interesant astăzi mi se pare că, tot potrivit statisticilor, cea mai potrivită zi pentru a mânca înghețată este considerată duminica. Iar mai departe intrăm în vara adevărată. Mango Gerina aduce In the Summertime.

0: lungi și iunie își intră pe deplin în ritm. E luna în care totul pare să se mute mai mult spre afară. Mai mult timp petrecut în oraș, mai multă lumină, mai multă muzică în fundal. Și apropo de muzică, imediat ascultăm aici Gypsy Kings, Escucha-me.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

cu Sweet Dreams la Magic FM, una dintre piesele care au definit anii 80 și perioada în care muzica nu însemna doar sunet, ci și imagini foarte puternice pe care le vedeam mai ales la televizor în videoclipuri. De fapt, nu chiar la televizor, la video, ziceam atunci. Și apropo de asta, astăzi este ziua videorecorderului, care ne amintește de o perioadă în care derulam casete, înregistram de la TV și așteptam videoclipurile preferate să apară pe ecran fără să le avem la un click distanță. Era o relație cu muzica și cu imaginile ei, mai lentă, dar uneori tocmai de aceea memorabilă. La Magic FM ne întâlnim acum cu James Blunt, You're Beautiful.

Am ascultat aici Compact cu Mă voi întoarce. Mai sunt câteva minute din această oră, iar până la Fix se aude și Sting, Englishman in New York. Imediat după Fix ne întâlnim cu Celine Dion, The Power of Love. Ora următoare avem și Mike Oldfield cu Maggie Reilly, Moonlight Shadow.

0: rămânem aici, la Magic FM avem tot ce ne trebuie pentru o dimineață perfectă.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Atât de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MOBEXPERT să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MOBEXPERT și pe mobexpert.ro.
0: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Celine Dion la început de oră la Magic FM cu The Power of Love și vorbim despre puterea somnului. De fapt, știm deja că e foarte important să dormim bine pentru a fi sănătoși. Un somn prea scurt sau prea lung accelerează îmbătrânirea biologică a organismului, arată date recente. După ce a analizat informații de la aproximativ jumătate de milion de adulți, o echipă de cercetători de la Universitatea Columbia din SUA a descoperit care e de fapt durata somnului asociată cu îmbătrânire biologică mai lentă, adică cât ar trebui să dormim ca să ne prelungim viața. Știam că e vorba de 6 până la 8 ore pe zi. Acum, cu precizie, cercetătorii ne spun că ar trebui să dormim undeva între 6,4 și 7,8 ore pe noapte. La Magic FM avem Mike Oldfield, acum cu Maggie Riley,

Mike și People Are Sunshine, Paradise. Ascultăm acum la Magic FM și vorbim despre capitala României, care poate pentru unii ar părea un oraș în care oamenii sunt mai fericiți, au parte de bunăstare și de tot felul de oportunități. Ei bine, potrivit unui clasament apărut recent, un clasament global care arată care sunt cele mai fericite orașe, Bucureștiul se află la coadă. Potrivit ediției 2026 a Happy City Index, unul dintre cele mai ample studii despre calitatea vieții urbane, capitala României ocupă locul 247 din 251 de orașe analizate. În fruntea clasamentului sunt câteva orașe din nordul Europei, Copenhaga, Helsinki și Geneva, iar de la noi până la final clasamentului mai sunt vreo 6 locuri.

Julio Iglesias și Baila Morena am ascultat aici și dacă tot am vorbit despre faptul că Bucureștiul este un oraș cu oameni triști, vorbim despre ce se întâmplă weekendul viitor, pentru că s-ar putea să existe un pic de speranță pentru mai bine, măcar în weekendul 12-14 iunie. Kiss FM, Magic FM și Rock FM își unesc din nou forțele în cea mai mare sărbătoare a muzicii românești. 3 radiouri, 3 zile, 3 scene, 10 de mii de oameni și un singur ritm, adică Chimaro. Vă puteți lua biletul gratuit de intrare la festival de pe getin.ro și tot acolo sunt disponibile și abonamentele VIP. Și dacă tot am vorbit despre festival și despre muzică românească, o piesă românească ascultăm acum, Proconsul Cer.

0: Peșoru, ascultăm acum If I Could Turn Back Time și e timpul să aflăm cui trebuie să-i spunem astăzi la mulți ani. Avem sărbătoriți celebri: Tom Jones, scriitorul turc Orhan Pamuk, actorul irlandez Liam Neeson și jucătoarea rusă de tenis Anna Kournikova. La mulți ani pentru toți cei născuți pe 7 iunie. Rămânem împreună aici și ascultăm în câteva clipe Umberto Tozzi, Ti Amo.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
1: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: La tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șose.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei.

0: 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Are you ready for this?
4: Unde

Avem aici Kelly Family și vorbim despre data de 7 iunie de-a lungul timpului. În 1929, pe 7 iunie, Vaticanul devenea stat suveran. Tot pe 7 iunie, în 1947, lua ființă prin ordinul ministrului armatei Mihai Lascăr, echipa de fotbal Steaua București, clubul românesc cu cel mai mare succes pe plan național și pe plan internațional. Și tot pe 7 iunie, în 1958, la București, atleta Iolanda Balaș stabilea recordul mondial la săritura în înălțime, 1,78 m. Mai multe povești vă așteaptă pe magicfm.ro, iar noi ascultăm chiar acum 3 Sud-Est liberi.

0: Whitney Houston, I Have Nothing, acum la Magic FM, iar până la fix mai avem și Joe Cocker, N'oublie jamais. Am pregătit o nouă oră cu cea mai frumoasă muzică din toate timpurile, iar ora următoare avem Kylie Minogue și Nick Cave, Where the Wild Roses Grow.
1: They call me the wild.
0: Ascultăm aici și Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Și vine și Alex Warren, Ordinary. Taking me out of the ordinary. Sunt, rămânem împreună aici, unde dimineața de duminică e magică.

0: 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico!
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
1: Locurile sunt limitate.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

cu diminețile de duminică, în care totul pare puțin mai încet, mai așezat și parcă și gândurile au alt ritm. E genul de început de zi în care nu alergăm după nimic, ci lăsăm lucrurile să vină de la sine, exact așa cum e și muzica asta. Și dacă tot suntem în starea asta de weekend, care curge frumos, de la ora 16 ne întoarcem în mijlocul verii cu a doua parte a weekendului hiturilor de vară la Magic FM, cu piese care au strâns în ele vacanțe și amintiri din mai multe generații. Acum o ascultăm pe Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Where the Wild Roses Grow la Magic FM, o colaborare care a rămas în timp prin contrastul ei puternic. O poveste spusă în doi pe o linie foarte delicată între lumină și întuneric. Și dacă tot am auzit-o pe Kylie, zilele acestea e din nou în atenția noastră printr-un documentar pe una dintre cele mai mari platforme de streaming, un documentar în trei părți în care își povestește parcursul de la începuturi și până la statutul de artistă, care a traversat mai multe decenii de muzică pop și s-a reinventat de fiecare dată. Foarte interesant documentarul. Acum o ascultăm aici la Magic FM pe Tina Turner, What's Love Got to Do

Her și Let Her Go, acum la Magic FM, o piesă care a avut un parcurs interesant, a crescut încet prin internet și recomandări până a devenit una dintre baladele acelea pe care le recunoaștem imediat oriunde am fi. Și apropo de internet, am găsit un articol foarte interesant pe spotmedia.ro care se cheamă așa: cum să îți reduci timpul petrecut în fața ecranului, 12 soluții care chiar ar putea funcționa. M-am uitat un pic prin articol și una dintre soluții am folosit-o și eu la un moment dat, chiar a funcționat la mine, asta cu dezactivarea notificărilor, dar mai există și alte variante. Puteți citi articolul, cum spuneam, pe spotmedia.ro. Acum noi ascultăm Demis Roussos, Goodbye My Love, Goodbye.

0: Mark Anthony, Tina Arena, I want to spend my lifetime loving you și îmi dau seama că mi-am petrecut dimineața așteptând să apară soarele. De fapt, am avut 5 minute de soare și aproape miezul zilei. În câteva clipe vă povestesc aici ce ne așteaptă meteorologic vorbind în restul acestei zile. Înainte însă vom asculta All for One, I Swear.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: Care, cosmetice, Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Have a Dream, acum la Magic FM. Ziceam mai devreme că a ieșit soarele la București pentru vreo 5 minute și s-ar putea cu asta să rămânem pentru ziua de astăzi. Meteorologii spun că astăzi vom avea temperaturi plăcute în cea mai mare parte a țării, între 24 și 29 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unor averse și descărcări electrice, mai ales după amiază în zonele de deal și de munte. La București maxima va ajunge la 26 de grade, acum e cam răcoare, soare, nori din când în când și șanse de ploaie mai târziu, așa că umbrela e o idee bună dacă ieșim la plimbare. Acum ascultăm Yaki Dai, So You Dancing.

Ce de la Cargo ne-au adus Dacă ploaia s-ar opri, o piesă perfectă pentru ziua de astăzi. Mai sunt câteva minute până la miezul zilei, așa că prima noastră întâlnire de azi a cam ajuns la final. Nu uitați, de la ora 16 voi fi din nou aici pentru cea de-a doua parte a weekendului hiturilor de vară. După fix la Magic FM ascultăm Michael Bolton, Can I Touch You There?

0: iar Miley Cyrus ne aduce Flowers. Ioana de Hilerin sunt eu, atât deocamdată, ne reauzim de la ora 16.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata, la achiziția a două produse, și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei.

0: Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei! Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert accent.

0: Le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
3: Are you ready for this?

0: gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai duș umed de terase din PPC Clickstrom, 4 culori, la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație

0: cumplisite.
1: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
2: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Chel Total. Prin frecarea alicelor de păr, telea capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
1: Chel Total, pentru că meriți.
3: Viața bate câmpii. Divertiți AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie, la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM.
6: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan, seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière, o poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara, biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe ghetin.ro.
11: Let's go back in time.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiver
1: Energy. Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM. Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul

Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani. Până pe 14 iunie, Opera Comică pentru Copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă imaginară.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
3: Am zis.
2: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
3: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
2: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
3: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
2: E, uite, acum vreau.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

set, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Tot fel de câte vrei.
1: Hai, Nap! Salvează la favorite friteză dublă Philips 9 litri la 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
2: Locurile sunt limitate.

0: 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Zile și nopți te invită la film. I'm a devil, but I mean... Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii Universului, acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos. Somebody wants to brawl. Is that all you've got? I was pulling my punches. Recomandat de Zile și nopți.
3: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație.

0: oferă promo hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei.

0: digi.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar.

0: gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

fotocopiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
3: Până pe 14 iunie, Opera Copiilor

0: Giulești, numărul 16.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda Engeco,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șose.
6: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
9: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: crede că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

0: de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șose.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei.

0: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
5: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. E cea de-a doua zi a weekendului hiturilor de vară și vorbim despre vara anului 1986, care a însemnat pentru Madonna începutul controverselor legate de mesajele pieselor ei. 86 este anul în care se lansa piesa Papa Don't Preach, despre care ea însăși recunoaște că a reprezentat un mesaj pe care fiecare, indiferent de tabără, l-a catalogat ca fiind greșit. Pe plan național, 86 a însemnat lansarea celebrului hit al verii, de care și azi ne aducem aminte cu atâta bucurie. Și mă refer la refrenul neuitat al eroului de la Sevilla, hitul Apără Ducadam.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. După ce avusese lumea la picioare în anii 90, după ce fusese numită artista decadei și a mileniului, Mariah Carey, sau Mimi, cum îi place să-și spună, a avut câțiva ani mai agitați, atât personal cât și profesional. Dar pentru că nu-mi place neapărat să vorbesc despre perioade tulburi, am ales să sar peste acești ani și să ascultăm o piesă care a readus-o pe scena de la premiile Grammy în calitate de laureată. We Belong Together i-a adus lui Mimi premiul cea mai bună interpretare vocală a R&B și s-a menținut în Billboard Hot 100 timp de 14 săptămâni, cea mai mare menținere în top din întreaga ei carieră.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Pentru că e vară și pentru că e cald, pentru a mai răcori puțin atmosfera, îți spun că în vara lui 83 se înregistra la stația meteo rusească Vostok din Antarctica de Est cea mai scăzută temperatură de pe pământ, -89,2 grade Celsius. Și tot atunci, în plin război rece pe continentul american, piesa Beat It a lui Michael Jackson câștiga premiul pentru Record of the Year și Best Rock Vocal Performance. Eddie Van Halen, liderul trupei Van Halen, atunci când a fost sunat și s-a propus să compună un solo de chitară pentru piesă, a crezut că e o farsă telefonică, așa cum singur mărturisea. După ce s-a lămurit că e adevărat, a înregistrat soloul fără nicio pretenție financiară, lucru considerat de manager și de ceilalți membri ai trupei ca fiind o nebunie.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
7: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
9: Ștefan Vănică,
10: Alex Velea,
11: Lupi lui Calancea,
12: Bere Gratis,
13: Smiley
14: și Trooper,
15: Chimaro,
16: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
17: Powered by Banca Transilvania.
18: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
19: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
20: Vinul festivalului Purcari.
21: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
22: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
23: Chimaro.
24: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
25: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Duetul Ebony and Ivory din 82 al lui Paul McCartney și Stevie Wonder are ca mesaj armonia rasială, metafora clapelor pianului albe și negre care conviețuiesc în bună pace, reprezentând un adevărat statement pentru acele vremuri. Legat de anul 82, să știți că fără el am fi fost mai triști, pentru că acesta marchează nașterea semnului Smiley. În 82, cercetătorul Universității Carnegie, Scott Fallman, propune pentru prima dată în istorie folosirea semnului Smiley pentru a exprima zâmbetul în cadrul unui e-mail. Asta era în 82 în Statele Unite, iar un an mai târziu, în 83, la Pitești, se năștea însuși Smiley al nostru.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Prico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Prico!
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune.

0: cinemacity.ro.
1: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei, și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Viața bate câmpii.
5: Publicite.
6: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
5: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
6: Kel Total, pentru că meriți.
7: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. I'll Be Missing You, piesa compusă în memoria lui Notorious B.I.G. și interpretată de Puff Daddy și de soția lui Notorious, Faith Evans, este unul dintre hiturile anului 97. Pasajul din Every Breath You Take a trupei Police a fost preluat deoarece aceasta era melodia preferată a lui Notorious B.I.G., iar în cadrul MTV Music Awards, Sting a cântat alături de Puff Daddy și de Faith Evans.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. I Want to Break Free a celor de la Queen a reprezentat în ultima perioadă a anilor 80 imnul luptei împotriva apartheidului și a fost una dintre piesele pe care cei de la Queen au cântat-o în absolut toate concertele lor. Ei o iubeau, publicul o iubea, iar pentru Freddie era o bună ocazie să se distreze, pentru că de fiecare dată înainte să cânte piesa se îmbrăca din nou cu bluza roz din videoclip, își punea aceeași perucă brunetă și sâni falși. Deși s-a vrut o parodie a serialului britanic Coronation Street, în Statele Unite umorul englezesc nu a prins prea bine, videoclipul fiind cenzurat de MTV și de alte televiziuni americane.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Cred că sunt puțini cei care își amintesc de Rihanna dinainte de Umbrella, chiar dacă în 2007, când apărea pe piață colaborarea ei cu Jay-Z, Rihanna lansase deja două albume de studio. Însă Umbrella a fost piesa care a făcut-o cunoscută în orice colț al lumii. În unele locuri, cele mai multe, a fost cu noroc piesa devenind number one, în altele nu chiar, în funcție de vreme. Umbrella a devenit prima melodie cântată de către o femeie care a debutat pe poziția întâi în Marea Britanie, a fost cel mai mare hit al anului 2007 și a adus Rihannei primul ei Grammy. Piesa a atins prima poziție în Regatul Unit în perioada în care zona fusese lovită de inundații, lucru care i-a făcut pe unii oameni să glumească spunând că e blestemul Rihannei. Spre deosebire de Anglia, în Grecia, Umbrella a avut cele mai proaste vânzări și poziții în top, acea zonă confruntându-se cu o caniculă foarte puternică. În Grecia, single-ul a atins poziția cu numărul 10.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Astăzi totul se petrece cu foarte mare viteză. Un cântec ajunge dintr-o parte în alta a lumii în câteva secunde, însă în 1989 piesa celor de la Roxette, care cucerise deja Europa, ajungea din întâmplare în Statele Unite pe casetă. Ceva ce unii poate știu că a existat, dar nu au atins niciodată. Se spune că a ajuns la radiourile americane pentru că un student întors recent din Suedia o adusese cu el pe o casetă și l-a cerut celor de la radio să o difuzeze pe post. The Look a atins cele mai bune poziții ale topurilor și a încins ringurile de dans în 89 în 30 de țări, iar Marie, jumătatea feminină a trupei Roxette, avea cel mai potrivit look din acei ani pentru a fi în acord cu mesajul piesei The Look.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Telemeo,

set, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Hai, Nap! Salvează la favorite friteză dublă Philips 9 litri la 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picar 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Zile și nopți te invită la film. Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului, acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos. Somebody wants to brawl. Is that all you've got? I was pulling my punches. Recomandat de Zile și Nopți.
1: Salut, suntem Voltaj! Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert accent.

0: 24 octombrie. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. În ultimii ani ne-am obișnuit să aflăm că ceremoniile de decernare ale premiilor Grammy sunt dominate de un artist sau de altul. Însă galeria celor care au câștigat foarte multe trofee într-o seară, 6 sau mai multe, nu este foarte mare. Iar cei care dețin recordurile sunt Michael Jackson, Santana, Beyoncé și Adele. Pe Santana îl ascultăm și noi la Magic FM, acum cu Maria Maria, piesă care a adus în 2000 unul dintre cele 8 premii Grammy câștigate la acea ediție și un cântec pe care noi l-am fredonat obsesiv o vară întreagă.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. E vară, ne gândim tot mai des la vacanță și la destinații care mai de care mai exotice. Și unele dintre cele mai exotice, se spune, sunt Caraibele. Mii de insule care sunt parte a diferitelor țări insulare. Și pentru că suntem la radio, trebuie să găsim și un fond sonor potrivit, poate un artist născut în Caraibe, mai precis în Jamaica. Și dacă vrem și un hit care ne-a încântat la un moment dat o vară întreagă, alegerea e simplă. Ascultăm Shaggy și colaborarea sa cu Raven din 2001, Angel. Un tribut adus femeilor care rămân alături de bărbaților și în vremuri bune și în vremuri rele.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Oriunde, oricând, sună ca o promisiune pe care fiecare dintre noi probabil ar vrea să o primească de la omul pe care îl iubește. Și din 2002, Shakira ne-a învățat să facem această promisiune pe muzică. Whenever, Wherever este al treilea single și primul în limba engleză de pe albumul Laundry Service al cântăreței columbiene, devenit în scurt timp hit mondial și cea mai cunoscută piesă a anului 2002. Piesa nu a fost doar una foarte populară, ci și un cântec bine primit de criticii muzicali. Alex Henderson de la AllMusic a declarat chiar: Whenever, Wherever este pentru Shakira ce a fost Living La Vida Loca pentru Ricky Martin. Iar pentru noi o piesă de ascultat oriunde, oricând și oricum, acum la Magic FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: seturi de trollere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. În 1991, Bryan Adams lansa Everything I Do It For You, care avea să devină cea mai cunoscută piesă a sa. Cântecul e tema principală a filmului Robin Hood, Prințul Hoților, cu Morgan Freeman și Kevin Costner. Producătorii își doreau ca acest cântec să fie cântat de frumoasa Marian pentru Robin Hood și le-au dorit pe Kate Bush, Annie Lennox și Lisa Stansfield să înregistreze melodia principală a filmului, dar acestea au refuzat. Apoi s-au gândit la Bryan Adams. Deși producătorii nu au fost chiar mulțumiți de rezultat, folosind piesa la sfârșitul filmului, mai exact în momentul când pe ecran curge distribuția, Everything I Do It For You s-a vândut în 4 milioane de exemplare și a fost nominalizat la premiile Oscar pentru cea mai bună melodie originală.

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Pădurile regale, singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Nu știu de ce, poate pentru că sunt născută vara, acest anotimp e pentru mine anotimpul promisiunilor. Și unele dintre cele mai frumoase promisiuni din istoria muzicii au fost făcute, spun criticii, în 1993. E vorba mai precis de Promises and Lies, cel mai de succes album al trupei care în anii 90 ajunsese să cânte reggae mai bine decât jamaicanii. Hitul acelei vere a fost Nu încape discuție, o piesă de pe acest album. Can't Help Falling in Love, piesă inclusă și pe coloana sonoră a filmului Sliver cu Sharon Stone în rolul principal. Și dacă am spus reggae, Sharon Stone și vară, situația pare deja destul de fierbinte. Propun să ne răcorim ascultând chiar acum piesa celor de la UB40. Wow.

0: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Nu știu câți dintre cei care se visează cântăreți și imaginează că într-o zi vor putea hrăni sute de mii de oameni cântând. Dar acest lucru se întâmplă și marii muzicieni chiar pot face asta. Și-au făcut-o de multe ori. Una dintre cele mai celebre astfel de ocazii a fost fericita întâmplare We Are The World, piesă compusă de Michael Jackson și Lionel Richie, produsă de Quincy Jones și lansată în 85. Cei mai mari muzicieni ai lumii reuniți sub numele USA for Africa s-au întâlnit și au înregistrat împreună piesa, al cărei succes comercial a depășit orice așteptări. Piesa a urcat imediat în topurile muzicale din toată lumea, a primit de 4 ori discul de platină și 3 premii Grammy, pe lângă alte distincții. Din vânzarea single-ului, a videoclipului, posterelor, tricourilor și cărților poștale legate de acest cântec, s-au strâns peste 63 de milioane de dolari, care au fost folosiți în scop umanitar pentru a eradica foametea din Etiopia.

0: 90's. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Oricât de orgolios ai fi și oricât încredere ai avea în propriul talent, nu strică să mergi uneori pe cărări bătătorite. Adică să accepți să înregistrezi un cover, nu o piesă originală. Cel puțin asta este lecția pe care au primit-o scoțienii de la Wet Wet Wet în 94, când au fost rugați de producătorul filmului Patru Nunți și o Înmormântare să înregistreze pentru coloana sonoră a peliculei o piesă la alegere între I Will Survive a Gloriei Gaynor, Can't Smile Without You a lui Barry Manilow și piesa englezilor de la The Troggs, Love Is All Around. După ce s-au gândit bine, muzicienii au ales ultima variantă, considerând că au cele mai mari șanse cu această piesă să o facă să fie a lor. Și se pare că au luat o decizie inspirată. Filmul este unul dintre cele mai de succes din secolul 20, iar Love Is All Around, piesa care le-a adus cea mai mare notorietate. Iar în vara lui 94, piesa se auzea aproape continuu la radiourile din Marea Britanie și pentru britanici cântecul a devenit, recent, cea mai bine vândută baladă de dragoste din toate timpurile.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: nu-l ține prea mult în brațe.
1: Sigur ai suficient lapte?
2: Și dacă nu fac bine?
3: Ești prea stresată.
2: La Festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan, seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière. O poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara. Biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

0: weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Parcă mai ieri era 2003. Cel puțin așa vom fi tentați să credem când vom asculta piesa următoare. Totuși, au trecut 23 de ani. În vara lui 2003 fredonam toți un hit care ne intrase în cap și nu se dădea dus. Noi fetele ne credeam Mariah Carey și bănuiesc că băieții se simțeau cel puțin Busta Rhymes. 21 de săptămâni a fost duetul lor I Know What You Want în clasamente. Cam cât o vară ceva mai lungă, așa cum ne dorim să fie și această vară. Oricât ar ține însă această vară, important e să fie hit. Cam atât a fost weekendul hiturilor de vară. Sunt Ioana de Hillerin. Ne reauzim aici weekendul următor. Să ai o săptămână magică!

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Telemea, oh, oh.

0: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie, ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: Fitness. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert

0: cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Sporăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: găsit la sinteza săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicuș Ordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spune, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Magic FM!

apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
0: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de Ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Are you ready for this?
5: Unde e mult?

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: Ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie, ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
4: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
5: Kel Total, pentru că meriți.
6: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
3: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani. Până pe 14 iunie, Opera Copiilor

0: www.bank.net.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.